0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds uri, suparā, suparuli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli, rats kartulija, Dardimandulija.
0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.